0: This very, very powerful and important message and instruction that was delivered to us. Jesus is Lord Radio, praise the Lord.
1: Bwana Yesu asifiwe sana, Deputy Archbishop John.
0: Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amen. Huyu ni mama Bishop Chinyi kutoka Isabu.
0: Ndiyo.
1: Ilikuwa mafunzo na ujumbe mkuu sana tulipokea asubuhi ya leo na mapema.
0: Ndiyo.
1: Na kwamba Bwana Yesu tutafanana na Bwana Yesu, na nikasikia Roho Mtakatifu
0: ndio
1: akituelekeza katika Yohana wa kwanza mlango wa tatu
0: ndio
1: mstari wa pili ukimiliki mtasoma.
0: Ndio.
1: Biblia inasema
0: ndio
1: wapeni watoto wa Mungu, lakini bado haijadhihirika itakavyokuwa, lakini twajua ya kwamba yeye atakapodhihirishwa tutafanana naye, kwa maana tutamwona kama alivyo.
0: Ndio.
1: Ilikuwa neno kali sana.
0: Ndio.
1: Yule Mungu ametuambia tutafanana na Mesia.
0: Ndio.
1: Nikasikia Bwana akituambia vizuri ya kwamba
0: ndio
1: hatuwezi tukafanana na Mesia, hatuwezi tukaona Mesia vile alivyo mpaka tufanane na yeye kupitia kutukuzwa.
0: Ndio.
1: Ilikuwa ujumbe kali sana, ujumbe wa uamsho.
0: Ndio.
1: Ya kwamba kanisa tunaitwa tukafanane na Mesia Yesu Kristo Bwana.
0: Ni kweli kabisa, na katika kule kufanana na Masia, kufanana Kristo, katika ya kule kumfanana, kuna jambo ambalo lilijitokeza hapo katika kitabu cha Wagalatia mlango wa pili mstari wa 20, ambapo Biblia inasema nimesulubiwa pamoja na Kristo, wala si mimi tena ninayeishi, bali Kristo ndiye aishie ndani yangu. Uhai nilionao sasa katika mwili naishi katika imani ya Mwana wa Mungu aliyenipenda na kujitoa kwa ajili yangu. Hayo yanafaa kudhihirika katika maisha yetu ya kila siku, ya kila namna, kwa kila jambo, kwa maongezi yetu. Lakini je, yamedhihirika kwa ukweli katika maisha yetu ya kwamba tumetembea katika kufanana na Kristo, kwamba ndiye anayeishi ndani mwetu?
1: Mkuu kabisa, nakubaliana na wewe ya kwamba ni Mungu mkubwa sana. Bwana ametuumba usiku wa leo, ameita kanisa tukaweze kufanana na Mesia, kukaa kama Mesia, kuongea kama Mesia, tabia kama ya Mesia, na kukanyaga miguu yake mali zake nimekanyaga. Lakini kama kanisa, ukiangalia kanisa la saa hii, hakika

0: alivyoagiza Bwana.
1: Ni kweli kabisa, na ndio maana ujumbe ambao tumepokea usiku wa leo ni mwelekeo na mwamsho pia kwetu kama kanisa kwa njia kuu sana sana, na kwamba siku hiyo imekaribia. Ni vyema tukapate kufanya marekebisho yanayohitajika ili kwamba tukaweze kushiriki katika kutukuzwa kule wakati Masia atakaporejea kulinyakua kanisa. Asante sana.
0: Asante na shukuru manabii wa Bwana, na shukuru Bwana Yesu. Tumepata pale maziwa kwa sababu ya kuchagazia watu kurudi kwa Masia. Tunashukuru Bwana kwa Yesu. Kwa

Mpendwa msikilizaji, ikiwa ungependa kumpa Yesu maisha yako leo, tafadhali rudia ombi hili katika toba. Sema: Yesu Kristo wa dhamani, mimi hapa leo naja kwako, na mimi ninatubu sana dhambi zangu zote, na kuomba unisamehe Yesu, na uandike jina langu kwenye kitabu cha uzima wa milele. Jaza moyo wangu kwa Roho Mtakatifu, aniongoze kwa haki, utakatifu wa kweli, katika jina kuu la Yesu.